0: kon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio Tiener FM akum jantam
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka.

Yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai, yara tulai